0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Hoi pontinga, te ka mauri ya, te ka te rai na koi ya. Kora ki ke aspara ya, te ke ni pong te wike yo. Oh, te nono nabe te weekend. Pon te ka te rai men banani ki te pasi ni bukin na mi, toka ni kai ya te ka ma, ewe ka te mani ka riyo na riki na mi, koron towa na riki ya mi diriki. Oh, hai pon na mi pewale te mauri, te rai. Oh, te tapo mo. Oh, toko nang kanne yung kanne, harisina kanakono kami.

0: Kin tira pa kona ta para na kais po me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona kare kia amri taki. O ni iki na e mo te mero me ana sariri ya matei. A kona kona ni kora wane ta ia mo te wako. Kana kona kona na ia matei men na yariri. A ta ita para. Kare kia te mere na wariri ki. A sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa. Tira te ia ngoni po buki na koim. E kona kora ia pa buka na nariri. A wana ke kia kin esim tiriri. Are kona kora ia na nungmenga. Te pai haka awa ki pata peranga ira karo. Sina buki ana sira na yariri na nungmenga.
1: PMN Kiribas.
2: O kwa sana karike isim e bukin te flu. Kana yei na sim mea amateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua ana ririkini mea au. O e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana koe pako piko ukou e kona anepe andeke iu irom na kia buona. O koe are mena amririki. Yon, ona bui meni mea ua te ririkini mea unu eraki. O ko kona anepe nisina ki na iu na kia buona. O koe are kain tepe tepeke. Kana amririki e mena ime renan ni mea bui meni mea ua na kon. Ono bui mea ua te ririkini mea au. O ko kona anepe nkarike isim na kia buona. Ngai yare tira tawin kami, tai tapara kape aram kai, ba yongan rike isim o komenu menti orak e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kie pun kavaram tapon nanei pai no arak. Kan EM sisira ki kukona na kon nam tohkita, kie kukona neben tarpon te nambari ake wanua ake ake. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake ake, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno komenti orak. Kameno ya musu o kameno am community men the flu
3: bi men kire pese we yakina kana konte kana bana entiara monte tamaro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan de makuri o tangire ni kar ko am tang tang reita ki ma pi men on the number ake wan wa ke ake is one o tenua tenua awo wo ke email no kon complaint@pmn.co.nz open kona na pen reita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua onowo onowo rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar ko kita yang tang tang wabu kita pun mentetai ari kana ko kita kana pana